Ebongile Gilberto boku ngundi mama hungwe khongomisa ka mitsika re nya sena nga tsala u change ni mabulo khongoma kambe muya kwa heta khamba thanga ji tichi lumba ko ditambulia nyanse.